0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Srce mi je kao tamna strana meseca.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: I šta reći na kraju, kada navijači Bosne i Hercegovine sve znaju. Reprezentacija BiH završila je svoje putešestvije po Americi, Meksiku i Kanadi, pošto je u 16. finala svjetskog prvenstva poražena od selekcije Sjedinjenih Država sa 2-0. Napadač Zmajeva Edin Džeko nije uspio da se upiše među strelce na ovogodišnjem mundijalu, ali oborio je jedan rekord. Postao je najstariji igrač u istoriji koji je nastupio u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Treba još jednom naglasiti, igrač, tačnije igrač u polju, pošto su ispred njega na listi najstarijih aktera eliminacione utakmice još uvek dvojica golmana, legendarni Englez Shilton, koji je na meču za treće mesto davne 1990. branio se 40 godina i 292 dana, kao i Italijan Dino Zoff, učesnik velikog finala protiv zapadne Nemačke davne 82. kada je postao i najstariji osvajač svetskog prvenstva. Džeko je na terenu San Francisco izašao sa 40 godina i 106 dana, ali rekord će biti u njegovom vlasništvu manje od 24 sata. Danas od 19 časova po čikaškom vremenu sastoju se u Torontu Hrvatska i Portugalija i zaočekivati je da će u startnim postavama biti Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, obojica starija od napadača Šalkea. Modrić ima 40 godina 296 dana, a Ronaldo i haj 41 godinu i 147 dana, pa će verovatno Portugalac preuzeti titulu od Džeka, nakon što je nedavno već postao najstariji igrač u polju koji je bio starter na mundijalskoj utakmici. Ništa, bodrili smo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Amerika ide dalje, a danas se dakle sastaju Španija, Austrija po čikaškom vremenu od 14 časova i od 19 sati Portugal i Hrvatska. Dobro jutro!

0: naši, ako ste se pitali da li je Amazon Prime Day i ove godine bio veliki hit, odgovor je i više nego veliki. Tokom četvrodnevne akcije kupci su potrošili više od 26 milijardi dolara, što je novi rekord prema podacima kompanije Adobe Analytics. Najviše su se kupovali elektronika, kućni aparati i igračke, a mnogi su iskoristili popuste kako bi nabavili proizvode koji će im trajati godinama. Zanimljivo je da su ovogodišnji rezultati čak 9,3% bolji nego prošle godine. Popusti na elektroniku u proseku su iznosili oko 24%, dok su slična sniženja važila i za garderobu i za igračke. Stručnjaci smatraju da ljudi danas pažljivije troše novac i više ulažu u stvari koje im mogu dugoročno uštedeti troškove. Dakle, i pored ekonomske neizvesnosti, Amerikanci i dalje vole dobru kupovinu kada se pojavi prava prilika. A mi ćemo nastaviti da pratimo zanimljive priče iz Amerike, Chicaga i sveta koje utiču na svakodnevni život. Vi ostanite uz Plus Radio, uz dobru muziku i korisne informacije. Svaki dan je malo lakši i zanimljiviji.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
2: Tata, kako je sladak?
3: Ma ne dolazi u obzir.
2: Ali tata...
3: A vidi ga kako je smotan.
2: Meni vidi. Se baš sviđa.
3: Ma ne dolazi ovdje.
4: Alo.

0: Sloboda Plus Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, pozitivno popodne i dobra energija ovog drugog julskog dana sa naših talasa. A pričamo u nastavku programa o povećanju minimalne zarade koja je stupila na snagu od juče u Chicagu i Cook Countyu. Ovom promenom je obuhvaćen veliki broj zaposlenih u različitim sektorima, a tu uključujemo i mlade radnike u domaćinstvima. Svi poslodavci sa 4 ili više zaposlenih dužni su da isplaćuju najmanje 17,05 dolara po satu. Prekovremeni rad iznosi minimum 25,58 dolara, a za radnike koji ostvaraju napojnice minimalna satnica je 12,96. Iz grada ističu da je ovo deo šire strategije, a tiče se ulaganja u radnu snagu i poboljšanje ekonomskog položaja za zaposlene. Početkom godine doneta je i odluka da se uspori ukidanje niže minimalne zarade za radnike koji primaju napojnice, što znači da oni neće dobiti planirana veća povećanja tokom ove, odnosno sledeće godine. Trenutna inflacija i troškovi života nastavljaju da rastu, pa ovo povećanje plata svakako dobro dolazi. A poslodavci su obavezni da jasno istaknu nove minimalne zarade u svojim objektima, dok vlasti apeluju na građane da budu informisani i prate svoja prava. Dakle, minimalna cena rada od juče u Chicagu je 17,05 dolara po